nyɔ bɔmɛ blu kpe wa bɔn dɛnɛ kpa yɛ wa bɔn yi dɛrɛ wa bɔn yi ɛnɛ yɔ mɛ mɛ wusubɔ yɛ dɛ wa bɔn yi mɛ wa dɛ dɛrɛ wa bɔn yi ɛnɛ wo bu di dɛrɛ wa bɔn yi ɛnɛ wo bu di.